10 minuutjes doordat ze blikken naar zes. De baranje. Zijn als je hier zo zegt, als wat je het kapot laat, wat bedrijf, nog een wat om nietje neestje skumdjili. Niet kost naše pokive, Jensa Sapski Institut posse, popudnju dvima i na pšednošk do institutneho tvarina na budeske dvorništjove tema je institucije identita a vobdjelenje štu posljednja kulturne vistote ve bretonijske dženca po putnju dvimaj ve Sapskim institute ve budešinje do buče. Přichodna rična hodina vobidlerskeho policista Andrija Kobora je dženca po putnju od 4 do 6 ve tvarinju zahranijskeho zvijaska při kloštorske vođe ve Pančicach Rukovje. A dženca šče na Vokličansku kupu prošeni, tam zmije kolipa z javnu probu, od večera 6 očakuja vas tam svudna ječ a svodne napoje, od večera sedmich kolipa potom svoju zjavnu probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživiče od džencnišeho za sokino pod ovim nebjom, dženca je zahajenje riada, to pokazaja nimsku komediju Ekstravost. V Ralbicach so dženca vjesna rada skađuje, večo šestčih v Sidonski rumnosti stara šula. Dođiva dva vitaja jutce do podnja šulerju 9. letnika Srpskog gimnazija Budešin, a popodnju od napucjoh do napopečih su holca holce jutce na casting za srpske dječace dživa dvo prošene. Po takim dječi staro bije 9 do 12 let moža se obdjelić, a dživa dvo tak za sebje odkrič. Dvě menšiny do cibilky na šestě, a to je Ed Sheeran a Cizam.

0: Catch Me To Know, da wusste mich.
1: Da war schnell so.
0: Na, den Zapau wird sie zwei Brücken haben.
2: Wir tut dem Tijinio Ritschu, wo dobrich Potschinkach Tschloika. Jensa, was braunostschi? Wes wo jes braunostsch, zis wo bravo? Na sakquatsche, jednies Mirnice, posi juje Tschwoik, zwoje jednane, a pütas braune Rossut. Jessac kasnio pokazaja putsch, ale tisch wonnes unam nadauk. Je zlubosču napjeljič, a je nic jako pšikaze, ale jako podpiru, k dopelnjenemu živinju zrozumič. Bez lubosče ne je spravnosče. Tun, kiž druho zatama a zasudži, bez toho za je jeho svišal a zrozumil, spravne ne buđe. Ja šak praju, tun, kiš za Boži virnosču ne pita, ne buđe druhemu napšečivo spravne. S čluskimi kaznimi a tisacami předpismu ne može so spravnosči dopomač. Spravnosč je vosepite znamjo zamoviteho človeka.
0: Dobraj, Paul Wirtze, zwei Brücke nawe na doku a zamowitosci serbskeho evangelskeho wosadneho zwiaska. Zimenschine do wosemischie. Stu spiewa? Christoph Zisch.

0: Dralvica chulke wono čera bierene bieše tam modoch ľudí vopkeč bova, čo je nahač su sovodel čilne deremeče starali, abo hač su potom voprodžiteš na rajnišču byli a tam na bič voli bulovej turie radia zatkole so vopčilili. No a tiež leca su si nešto nového vumyslili naša moda žoma radia zatkola. Voni si vuproša menuce na kujždy staci jene hesvo. Čera rekaše moto, dživé džesate lieta, no a ralbičanske žone sú so předrastili do vosebitých drabov.
1: My sme si posledný týždeň skrutka zetkali a sme si naše outfity upotali, što budeme sme zrastiť a ja no mám nikto od vás ništo, što je autentické, z dživé džesatých let. Oh, kolo, hi. A na jace sme si novo kúpili.
2: Hi. Jak to poprom denn will bis Handy? Das ja dazu nimmst im Chatzeit, oder sie dazu nicht das Chatchen mit Wutchen schmulli? Stu na reagierte, aber sie die Wutchen stu sto rasch, also nicht so Bonschitze, das haben's nur Outfit der Schuh noch abschieden, nur da Burger war. Ha, schas oder Bonsches Funk, ha Morse Code, aber ob das Dosen Telefon Wutchen ali, aber gatter will.
1: Nee, sauber steht da nebische. Also muss man prädisch ja über Roma Ritchelli, stell denn sie Chas hat Tag neo nagel. Ha, muss man so bei Schuli, wotem so Wotritchelli, sto mo Nimo, ha, tak smo se moti zetkali po ponudu, ne bi tak, da smo, also bez Handy se moži buč.
2: Zajmav, ja se moso to den sad zemo, tak šlo. Mi smo runje čuli rajbicah z časovimi svečkami, z džel časačih litričeli. Vutrom do džakva.
0: Ze svetkami 90 let mi nismo što žene sto. Prišadne teče nove, nove moto v nebečicah. Modro, červjene, bele, totla so tiž ze šlahči, sedom do napoče večej.

Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Wow, telko ludzi. To nekajš na vesce, Ludkaj. Tu vie celé hinejšie veci.

0: Water, Hot Sugar Band, ja, natürlich, pschaschanich, ne, wie sie pschaschanich, kubko, sa musiko, sa Lindy Hop, a swing, musiko, a swing, rea. Na Campusu Bramborske Technische Universite BTU Jinsa Professor Kia Professore Nierioju wenn die na wasche Pschaschanja wette gronio tam ja Jinsa Informatiski Studien Jen Zosha will jadentich skocho wesem jas jetzt studio wir Programmo studiro wasch pen jo to definitiv ne net so sa was na te BTU ja ma jo scho ja no studiro wasch Architektur aber Maschinotwarstwo deke Kultur Weda Musiker, aber Pädagogiker su opcije. Uše togo dajo nove Zeptarski studium za zakvadnu šulu, a ja mam ho moju koleginu Dianu Šecovu. Diana, budu teke ten nove studio serskega Zeptarstva prezentirovaš.
1: Jo, wenn zwuscha dort Zeptarskego studioma sa zakvadnu šulu. Serbšinu dajo v kombinaciji z fachoma Mathematika a Nimsčina. A studium debisch gradu usmerjone na praksu. Wie Sie wotom zgonio schon net za stundu sega jadnok ve präsentaci na gwonem campusu tie BTU hovochoze buzu. Aż to sega styrich su tam teke šake stojnice, josh mežošo se dali informirovaš.
0: Mežik Jana, pšipetla gronjane teke docentku abo docenta za serštino peta BTU ten studium gat se nento akle nadfario ten serski. Proču vaš mogu se kvalificiru vane luže ešči Ja, denn Tüschen Duiko, da gröni Tijas Zego Junia Skoenzio Tafrista, a Zoscha Nento WCWisch Pon Gliederschöner Webbock Universite www.b-tu.de.
2: Ja, dann ja am Gupopschirm zünnig. Sapschirm nichts. Ja, Ninton Abschau du Usechirm.

Toste zuki pehadajus jadne je nevjece znate je tverbe ve meriu. La mer francoskego komponista Claude Debussy. Živiš našče sto, a či jo zahopju na ní živaš, jadam tvieleši pežde jo buva tverba getova, a jo se předstajiva. Úspěch jo bu nejšpěry slabým.

Titel Merski Storm je Vivaldi užval dogromade styri raze. Pošikne płaši pak ten koncert estur, ako jogo nejvěci ražene opisovanie přírody. Vivaldi jo skomponiroval svej Merski Storm 200 let do písaneje muzikaliskeje vizie Claude Debussy. Ako jo Debussy sam písal vetom v listach, jo se ven orientiroval za Atlantikom na pet północy francoskeje. Vivaldi jo bo živi ve Venici, ako jo napisał sveju tverbu. Orkestra ako jen znaomi žinca njejo se tencas išći uvijal. Šuminje štorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zrazne jadnorješimi sredkami. Tegdy jo to pak neskeri ugbavo veliki zašišć. A uše šogo kružili se zolo violine pšes štorm, to optori jo samo išći žinca pši suharjo.